0: sadzīves tehnikas veikals pētējā iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Aha, baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
1: Jā, Opi, PTA nav jauniņā starta bodīte. Vecā skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
0: Un PTA klients ir boss.
1: PTA Dambja 3A.
0: PTA LV.
2: 7 un 2 minūtes.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: 7:14.
2: Reklāmas agnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz aļu savu piegavi.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmeris Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv. 7:23 minūtes.
2: Sveiks, Radio SVH Gold klausītāji! Mans vārds ir Artis Pabriks, un šo dziesmu I Want It All no Queen es vēlētos nogādāt tieši tev.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
4: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
5: 7:49 minūtes.

0: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lēvāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
1: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
2: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauruka. Izvēlies Bauruka mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauruka. Būvē droši.
3: Rudā, halā, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
4: Kas?
3: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
4: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi?
3: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
4: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
5: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
6: 7:57 minūtes.

0: Pareizs laiks, 8:01.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Laikapstākļus šodien Latvijā turpinās noteikt ciklons. Daudzviet gaidāms lietus, rietumu rajonos tas būs ilgstošs un stiprs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Būs lēns vējš, kas Kurzemē jūras piekrastē brāzmās var sasniegt pat 23 metrus sekundē. Gaisa temperatūra būs no 13 grādiem Kuldīgas un Talsu pusē līdz 19 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas, brīžiem tās skaidrosies, vakarā gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra būs ap 19 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Divu uzņēmumu darbības pārtraukšanas dēļ darbu Daugavpilī varētu zaudēt gandrīz 300 cilvēku, tā vakar vēstīja Latvijas televīzijas raidījums Panorāma, proti valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš meitas uzņēmums LZ Cargo ir sācis kolektīvās atlaišanas procesu, savukārt starptautiskais digitālo pakalpojumu uzņēmums Koncentriks pārtrauks darbību pilsētā. LZ Cargo darbinieku skaita samazināšanu plāno sākt no 1. Augusta. Precīzs atlaižamo darbinieku skaits vēl tiek precizēts, taču pat labam tiek lēsts, ka tas varētu būt ap 150 cilvēkiem. Savukārt Koncentriks Daugavpilī darbību sāka pagājušā gada sākumā ar zīmolu WebHelp, biroju atverot Daugavpils universitātes telpās. Vēl martā uzņēmums meklēja papildu darbiniekus, taču tagad pēc LSM rīcībā esošās informācijas biroja nomas līgums netiks pagarināts. Uzņēmums darbu Daugavpilī plāno beigt 1. Oktobrī un darba vietas zaudēs ap 100 cilvēku. Turcijas galvaspilsētā Ankarā šodien turpināsies NATO samits. Latvijas delegāciju tajā vada valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Viņš pirmdien pēc tikšanās ar Latvijas ministru prezidentu Andri Kulbergu norādīja, ka samitā ir jānodemonstrē, ka alianse par spīti diskusijām un strīdiem spēj būt vienota būtiskos jautājumos, kas skar atbalstu Ukrainai, NATO 5. Pantu, kā arī jautājumos, kas saistīti ar NATO spēju attīstību. ASV bruņotie spēki vakar vakarā sāka triecienus Irānai pēc uzbrukumiem trim tirdzniecības kuģiem Hormuza šaurumā. Neilgi pirms šiem triecieniem Vašingtona atjaunoja sankcijas Irānas naftas tirdzniecībai, kas uz laiku bija atceltas saskaņā ar jūnijā parakstīto pagaidu vienošanos ar Irānu par kara izbeigšanu un Hormuza šauruma atkal atvēršanu. Arī sankcijas tika atjaunotas atbildot uz uzbrukumiem trim tankuģiem Hormuza šaurumā. Starptautiskā olimpiskā komiteja vakar atcēla ierobežojumus Krievijas sportistiem, ļaujot viņiem piedalīties komandu sacensībās un aiznākamā gada Los Angelosas olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensībās. Tajā pašā laikā SOK pagaidām saglabāja Krievijas himnas atskaņošanas un karoga rādīšanas aizliegumu. Tāpat noteikts, ka Krievijas sportistiem pirms dalības sacensībās būs jāaiziet vairākas dopinga pārbaudes. SOK paziņojumā arī ir teikts, ka atsevišķu sporta veidu starptautiskās federācijas var izlemt vai atļaut Krievijas karogu un himnu savos pasākumos vai sacensību posmu rīkošanu Krievijā. Latvijas olimpiskā komiteja jau ir paziņojusi, ka stingri nosoda SOK lēmumus, kas ir vērsti uz Krievijas un Baltkrievijas olimpisko komiteju statusa un dalības atjaunošanu. Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko pārī ar salvadorieti Marcelo Arevalo vakar sasniedza Vimbuldonas čempionāta jaukto dubultspēļu sacensību finālu, atkārtojot savu labāko sasniegumu jauktajās dubultspēlēs. Latvijas un Salvadoras duets pusfinālā ar 6-3, 5-7, 6-4 pārspēja duetu, kurā spēlē Kristians Harisons no ASV un viena no Ostapenko bijušajām dubultspēļu partnerēm. Partnerēm Džana Šuai no Ķīnas. Finālā Ostapenko un Arevalo tiksies ar austrāliešiem Marku Polmansu un Stormu Hunteri. Bet pasaules kausa izcīņā futbolā vakar ceturdaļfinālā iekļuva Argentīnas un Šveices izlases. Argentīnieši mača izskaņā atspēlēja divu vārtu deficītu un izrāva uzvaru ar 3-2 pār Ēģipti. Savukārt šveicieši pēc spēles sitienos bija pārāki par Kolumbiju. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: tiešām, tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Sieras Holandes vai Tilzītes, sieranams, 2 veidi, 500 grami, 2,99 €. Vistas giros nākotne, 2 veidi, 220 grami, 2,29 €. Ar mans Rimi karti, karaliskais riekstu maisījums Arimex, 300 grami, 3,39 €. Rimi.
1: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
4: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
5: Es, Jānis Šipkevicis, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
6: 8:20.
7: Čau, mani sauc Matīs Sansvesuls, esmu uzņēmējs, kad no rītiem man ir grūti pamosties, grūti piespiest sevi iet uz treniņiem, grūti piespiest sevi iet un būvēt nākošo biznesu, es uzlieku priekš sevi šo dziesmu, Eye of the Tiger. Tā kā tad, kad tev pietrūkst motivācijas, klausies šo hītu.

0: 8:35.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park.

0: Extenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV. Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruka? Daus ir viegli un aromātiski pussaldi vīni, kas nopērkami Latvijas veikalos. Daus vīni ar svaigu augļu, mandeļu vai safrānu un meleņu garšu. Alkohola lietošana kaitē jūsu veselībai. Alkohola pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv. 8:45 minūtes.

Laikapstākļus šodien Latvijā turpinās noteikt ciklons. Daudz viet gaidāms lietus, rietumu rajonos tas būs ilgstošs un stiprs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Būs lēns vējš, kas Kurzemē jūras piekrastē brāzmās var sasniegt pat 23 metrus sekundē. Gaisa temperatūra būs no 13 grādiem Kuldīgas un Talsu pusē līdz 19 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas, brīžiem tās skaidrosies, vakarā gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra būs ap 19 grādiem.

0: ziņas pulksteni 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Pēc lielo un dārgo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumu izvērtēšanas atsevišķām amatpersonām varētu nākties uzņemties atbildību. Tā intervijā aģentūrai Leta izteicies ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš norādīja, ka moratorija laikā valdībā ir iesniegti 3 IKT projekti. Divus no tiem plānots virzīt izskatīšanai valdībā, savukārt par vienu pieprasīta papildu informācija. Saskaņā ar premjera teikto turpmāk iepirkumus iecerēts iedalīt pēc riska pakāpes, īpašu uzmanību pievēršot augsta riska projektiem. Kulbergs atzina, ka līdzšinējā sistēmā saskata būtiskus pārvaldības un korupcijas riskus, tostarp nepietiekamu kontroli pār informācijas tehnoloģiju pakalpojumu izmaksām un iepirkumu procesu. Vienlaikus moratorija mērķis nesot iepirkumus apturēt ilgstoši. Teju katrs piektais, jeb 278 no 1434 saimas deputāta amata kandidātiem ir deklarējis skaidras naudas uzkrājumus. Tā liecina aģentūras Leta veiktā kandidātu mantiskā stāvokļa deklarāciju analīze. Kandidātu vidējais deklarētais skaidrās naudas apmērs sasniedz aptuveni 9450 eiro, bet lielākā summa ir 100 tūkstoši. Tik daudz skaidras naudas uzkrājusi partijas Latvija pirmajā vietā pārstāve Inguna Roškalne Žubure. Viņai seko šīs pašas partijas līderis Ainārs Šlesers ar 80 tūkstošiem, Zaļo un Zemnieku savienības kandidāte Kristīne Lemberga ar 70, suverēnās vāras pārstāve Jūlija Stepaņenko ar 66 un Latvija pirmajā vietā kandidāts Dagnis Pastors ar 65 tūkstošiem eiro. Lielākā daļa skaidrās naudas uzkrājumu deklarēti eiro, tomēr kandidātu deklarācijās parādās arī citas valūtas – ASV dolāri, Šveices franki, Zviedrijas kronas, Dienvidkorejas vonas un Grūzijas lari. Divu uzņēmumu darbības pārtraukšanas dēļ darbu Daugavpilī varētu zaudēt gandrīz 300 cilvēku, tā vakar vēstīja Latvijas televīzijas raidījums Panorāma, proti valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš meitas uzņēmums LZ Cargo ir sācis kolektīvās atlaišanas procesu, savukārt starptautiskais digitālo pakalpojumu uzņēmums Concentrix pārtrauks darbību pilsētā. Tas Daugavpilī sāka darbu pagājušā gada sākumā ar zīmolu WebHelp. Vēl martā uzņēmums meklēja papildu darbiniekus, taču tagad pēc LSM rīcībā esošās informācijas biroja nomas līgums netiks pagarināts. Krievija šorīt ar balistiskajām raķetēm apšaudīja Kīvu, ievainojot vismaz 2 cilvēkus. Kā paziņoja pilsētas mērs Vitālijs Kličko, vienā no Kīvas rajoniem pēc raķetes trieciena aizdegās noliktavas, bet citā rajonā aizdegās kāda nedzīvojamā ēka. Citā Krievijas uzbrukumā Harkivai nodarīti postījumi vairāk nekā 20 mājām. ASV bruņoties spēki vakar vakarā sāka triecienus Irānai pēc uzbrukumiem 3 tirdzniecības kuģiem Hormuza šaurumā. Neilgi pirms šiem triecieniem Vašingtona atjaunoja sankcijas Irānas naftas tirdzniecībai, kas uz laiku bija atceltas saskaņā ar jūnijā parakstīto pagaidu vienošanos ar Irānu par kara izbeigšanu un Hormuza šauruma atkal atvēršanu. Arī sankcijas tika atjaunotas atbildot uz uzbrukumiem 3 tankuģiem Hormuza šaurumā. Bet Starptautiskā olimpiskā komiteja vakar atcēla ierobežojumus Krievijas sportistiem, ļaujot viņiem piedalīties komandu sacensībās un aiznākamā gada Los Angelosas olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensībās. Tajā pašā laikā SOK pagaidām saglabāja Krievijas himnas atskaņošanas un karoga rādīšanas aizliegumu. Tāpat noteikts, ka Krievijas sportistiem pirms dalības sacensībās būs jāaiziet vairākas dopinga pārbaudes. Latvijas olimpiskā komiteja jau ir paziņojusi, ka stingri nosoda SOK lēmumus, kas ir vērsti uz Krievijas un Baltkrievijas olimpisko komiteju statusa un dalības atjaunošanu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs. PTA, tam bija
1: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
1: Nē, internetā.
2: Nē, veikalā.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti, droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībā.

0: Bolden Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu jūliju atlaides. Zelta rotas lietas ar baltiem briljantiem vai cirkoniem ar 30% atlaidi, bet visām sudraba rotas lietām 35% atlaide. Izbaudiet greznību par pieņemamu cenu. Bolden Saga un juvelieru fabrika numur 1 rotas, kas iedvesmo.
1: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējiem teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
0: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un CEC.lv.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 9:24.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārķu savu piegari.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: tiešām, tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Sieras Holandes vai Tilzītes, sieranams, divi veidi, 500 grami, 2 eiro, 99 centi. Vistas giros nākotne, divi veidi, 220 grami, 2 eiro, 29 centi. Ar mans Rimi karti, karaliskais riekstu maisījums Arimex, 300 grami, 3 eiro, 39 centi. Rimi.
1: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
2: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Baurok. Izvēlies Baurok mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.
3: Daudz ir viegli un aromātiski pussaldi vīni, kas nopērkami Latvijas veikalos. Daudz vīni ar svaigu augļu, mandeļu vai safrānu un meleņu garšu.
4: Alkohola lietošana kaitē jūsu veselībai. Alkohola pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
5: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
6: Ļauj viņam uzvarēt. Kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
5: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
6: Vairāk ģimenes.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Laikapstākļus šodien Latvijā turpinās noteikt ciklons. Daudzviet gaidāms lietus, rietumu rajonos tas būs ilgstošs un stiprs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Būs lēns vējš, kas Kurzemē jūras piekrastē brāzmās var sasniegt pat 23 metrus sekundē. Gaisa temperatūra būs no 13 grādiem Kuldīgas un Talsu pusē līdz 19 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas, brīžiem tās skaidrosies, vakarā gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra būs ap 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ziņas pulksteni 10:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Kiberuzbrukums akciju sabiedrībai Latvijas valsts meži noticis caur 2 gadus neatjaunotu sistēmu ar ievainojamību. Tā izriet no uzņēmuma informācijas tehnoloģiju, infrastruktūras un attīstības direktora Māra Kuzmina sacītā intervijā TV3. Viņš norādīja, ka iemesls šim iebrukumam ir sistēma, kurā atjauninājumi nebija veikti 2 gadus. Komentējot šo laika periodu, Kuzmins vērtēja, ka tā ir pietiekami normāla situācija. Sistēma bijusi tieši tāda, kāda uzņēmumam bija nepieciešama, bet diemžēl tajā bija arī ievainojamība. Viņš uzsvēra, ka līdz šim Latvijas valsts mežu sistēmas ir bijušas ļoti drošas, tomēr turpmāk būs vēl augstākas drošības prasības. Pēc Kuzmina teiktā pat labam situācija ir nostabilizējusies, taču vēl ir atlicis pilnā darbībā atgriezt pāris sistēmas. Tā vēl nestrādā Latvijas valsts mežu geokaršu pakalpojumu sistēma. Tāpat pieejamība sistēmām nav atgriezta aptuveni 2/3 klientu, ar kuriem ir noslēgti līgumi par pakalpojumu saņemšanu. Pēc lielo un dārgu

tirgo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumu izvērtēšanas atsevišķām amatpersonām varētu nākties uzņemties atbildību. Tā intervijā aģentūrai Leita izteicies ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš norādīja, ka moratorija laikā valdībā ir iesniegti 3 IKT projekti, 2 no tiem plānots virzīt izskatīšanai valdībā, savukārt par 1 pieprasīta papildu informācija. Saskaņā ar premjera teikto turpmāk iepirkumus iecerēts iedalīt pēc riska pakāpes, īpašu uzmanību pievēršot augsta riska projektiem. Kulbergs atzina, ka līdzšinējā sistēmā saskata būtiskus pārvaldības un korupcijas riskus, tostarp nepietiekamu kontroli pār informācijas tehnoloģiju pakalpojumu izmaksām un iepirkumu procesu. Nav pamata uzskatīt, ka straumēšanas platformas pēc plānotā pienākuma ieguldīt Latvijas filmu un seriālu veidošanā varētu pamest Latvijas tirgu. Tā intervijā TV3 šorīt sacīja kultūras ministrs Nauris Puntulis. Komentējot bažas, ka platformas papildu izmaksas varētu pārlikt uz patērētājiem, viņš norādīja, ka prasības galvenokārt attieksies uz starptautiskajām platformām, bet vietējo uzņēmumu šajā segmentā tā ir salīdzinoši maz. Pēc ministra paustā nozares uzņēmumi pret šo ieceri izturas ar izpratni, turklāt daļa platformu jau pat laban iegulda Latvijas kino nozarē. Rīgas domes deputāti šodien skatīs jautājumu par galvaspilsētas mēra Viestura Kleinberga atbrīvošanu no amata. Šī jautājuma iekļaušanu domes sēdes darba kārtībā rosināja frakcija Latvija pirmajā vietā. Pieprasījuma pamatojumā tā norādījusi, ka situācija ar Rīgas centrāltirgus gaļas paviljonu liecina par ilgstošu un nolaidīgu pārvaldību. Proti iedzīvotāji 6 gadu garumā tikuši pakļauti apdraudējumam, jo ēkas konstruktīvie elementi bija avārijas un pirmsavārijas stāvoklī. Kā skaidro frakcija, domes vadība par šo situāciju esot bijusi informēta kopš 2020. Gada un pašreizējam domes priekšsēdētājam par to bijis zināms kopš pirmās amata ieņemšanas dienas. Taču pēdējā gada laikā nesot veikti nekādi pasākumi Rīgas centrāltirgus gaļas paviljona stāvokļa uzlabošanai un tā attīstībai. Bet teju katrs piektais, jeb 278 no 1434 Saeimas deputāta amata kandidātiem ir deklarējis skaidras naudas uzkrājumus. Tā liecina aģentūras Leta veiktā kandidātu mantiskā stāvokļa deklarāciju analīze. Kandidātu vidējais deklarētais skaidrās naudas apmērs sasniedz aptuveni 9450 eiro, bet lielākā summa ir 100 tūkstoši. Tik daudz skaidras naudas uzkrājusi partijas Latvija pirmajā vietā pārstāve Ingūna Roškalne Žubure. Viņai seko šīs pašas partijas līderis Ainārs Šlesers ar 80 tūkstošiem un Zaļo un Zemnieku savienības kandidāte Kristīne Lemberga ar 70 tūkstošiem eiro. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: karstu, te par augstu. Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteri. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
3: Kas?
2: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
3: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
2: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
3: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
4: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
5: Es, Jānis Šipkevičs, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: burgers, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Akustiskais apdares panelis 2,7 metri, 16,99, noliktavas plaukts, 5 līmeņu, 19,99, domolētī klozet kods ar vāku, tikai 39,99. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām, kā senukai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.

Laikapstākļus šodien Latvijā turpinās noteikt ciklons. Daudz viet gaidāms lietus, rietumu rajonos tas būs ilgstošs un stiprs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Būs lēns vējš, kas Kurzemē jūras piekrastē brāzmās var sasniegt pat 23 metrus sekundē. Gaisa temperatūra būs no 13 grādiem Kuldīgas un Talsu pusē līdz 19 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas, brīžiem tās skaidrosies, vakarā gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra būs ap 19 grādiem.

Ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Kiberuzbrukums akciju sabiedrībai Latvijas valsts meži noticis caur 2 gadus neatjaunotu sistēmu ar ievainojamību. Tā izriet no uzņēmuma informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un attīstības direktora Māra Kuzmina sacītā intervijā TV3. Viņš norādīja, ka iemesls šim iebrukumam ir sistēma, kurā atjauninājumi nebija veikti 2 gadus. Komentējot šo laika periodu, Kuzmins vērtēja, ka tā ir pietiekami normāla situācija. Sistēma bijusi tieši tāda, kāda uzņēmumam bija nepieciešamība, bet diemžēl tajā bija arī ievainojamība. Viņš uzsvēra, ka līdz šim Latvijas valsts mežu sistēmas ir bijušas ļoti drošas, tomēr turpmāk būs vēl augstākas drošības prasības. Rīgas domes deputāti šodien skatīs jautājumu par galvaspilsētas mēra Viestura Kleinberga atbrīvošanu no amata. Šī jautājuma iekļaušanu domes sēdes darba kārtībā rosināja frakcija Latvija pirmajā vietā. Pieprasījuma pamatojumā tā norādījusi, ka situācija ar Rīgas centrāltirgus gaļas paviljonu liecina par ilgstošu un nolaidīgu pārvaldību. Proti iedzīvotāji 6 gadu garumā tikuši pakļauti apdraudējumu, jo ēkas konstruktīvie elementi bija avārijas un pirmsavārijas stāvoklī. Kā skaidro frakcija, domes vadība par šo situāciju esot bijusi informēta kopš 2020. Gada un pašreizējam domes priekšsēdētājam par to bijis zināms kopš pirmās amata ieņemšanas dienas. Taču pēdējā gada laikā neesot veikti nekādi pasākumi Rīgas centrāltirgus gaļas paviljona stāvokļa uzlabošanai un tā attīstībai. Nav pamata uzskatīt, ka straumēšanas platformas pēc plānotā pienākuma ieguldīt Latvijas filmu un seriālu veidošanā varētu pamest Latvijas tirgu. Tā intervijā TV3 šorīt sacīja kultūras ministrs Nauris Puntulis. Komentējot bažas, ka platformas papildu izmaksas varētu pārlikt uz patērētājiem, viņš norādīja, ka prasības galvenokārt attieksies uz starptautiskajām platformām, bet vietējo uzņēmumu šajā segmentā tā ir salīdzinoši maz. Pēc ministra paustā nozares uzņēmumi pret šo ieceri izturas ar izpratni, turklāt daļa platformu jau pat labam iegulda Latvijas kino nozarē. Krievijas armija pagājušajā naktī uz Ukrainu raidījusi 7 raķetes un 169 dažādu tipu uzbrukuma lidrobotus. No tiem Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt vai neutralizēt 139. 4 vietās fiksēti 5 raķešu trāpījumi, bet 11 apkaimēs trāpījuši droni. Vēl 7 vietās postījumus nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzes. Raķešu triecienu rezultātā Kīva izcēlušies ugunsgrēki un cietuši vismaz 2 cilvēki. ASV bruņoties spēki vakar vakarā sāka triecienus Irānai pēc

stāstās veiktajiem uzbrukumiem trim tirzniecības kuģiem Hormuza šaurumā. ASV centrālā pavēlniecība paziņojusi, ka kopumā doti triecieni vairāk nekā 80 mērķiem, tajā skaitā pretgaisa aizsardzības sistēmām, pretkuģu raķešu iekārtām un vairāk nekā 60 Irānas revolucionārās gvārdas ātru laivām. Bet Venecuēlā 24. jūnijā notikušajās divās zemestrīcēs bojā gājušo skaits ir pieaudzis līdz 3685, gandrīz 17 tūkstoši cilvēku ir ievainoti, bet vēl tūkstošiem ir pazuduši bez vēsts, tā vakar paziņoja Venecuēlas valdība. Vairāk nekā 17 tūkstoši cilvēku ir palikuši bez pajumtes. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: ikdienas skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanste. Līdz 13. jūlijam. Kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā. 2 eiro 85 centi. Olīvu izpaidu eļļā Gustolu 3 litri 9 eiro 99 centi. Tumšie ķirši Sweet 3 eiro 29 centi. Rimi – gudra izvēle.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu jūliju atlaides. Zelta rotas lietas ar baltiem briljantiem vai cirkoniem ar 30% atlaidi. Bet visām sudraba rotas lietām 35% atlaidi. Izbaudiet greznību par pieņemamu cenu. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1. Rotas, kas iedvesmo.
3: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze.

0: precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 11 un 31 minūte.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz aļa savu piegari.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

Sveiks, klausītāji! Dieva Siliņa, zinātniece, politiķa un radio SVH raidījuma Prāts izglābs pasauli vadītāji. Piedāvāja tam baudījumam lielisko Redbone dziesmu Come and Get Your Love. Šī ir viena no manām mīļākajām kinodziesmām un saistās ar ģimeni kopā pavadītu laiku, lai arī tev Redbone sniedz prieku, smaidu un labu noskaņojumu.

0: Wow, cik labi piedāvājumi! Makita zālāja šķēres 79,99. Oko zāles pļāvējs pašgājējs 129 eiro. Dārza mebeļu komplekts, galds un seši kēsli 129 eiro. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijam. Kā senukai veikalos un e-veikala smārtēt viedriem.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Biznesā ikviens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.

0: gaismās var sasniegt pat 23 metrus sekundē. Gaisa temperatūra būs no 13 grādiem Kuldīgas un Talsu pusē līdz 19 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas, brīžiem tās skaidrosies, vakarā gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra būs ap 19 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Divu nedēļu laikā varētu būt gatava ārēja neatkarīga konsultanta analīze par dzelzceļa projektu Rail Baltica, un tajā būs neatkarīgs skats uz situāciju un projekta risinājumiem nākotnē. Tā intervijā Latvijas televīzijai šorīt izteicās ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš sprieda, ka varbūt varētu samazināt ātruma obligāto rādītāju no 249 km stundā līdz 180 vai 200. Tādā veidā izmaksas varot samazināt no 27 līdz 15 miljoniem eiro kilometrā. Premjeram arī nav saprotami aizpērnā gada pētījuma aprēķini, ka 2050. Gadā ar Rail Baltica brauks 53 miljoni pasažieru, kamēr 2011. Gadā veiktā pētījumā tie bija 3,4 miljoni. Attiecīgi nauda tiekot apgūta nesaistīta ar realitāti. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 136 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 15 cilvēku, tostarp 3 gājēji, 3 velosipēdisti un 1 elektriskā skrejriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija pieķērusi 7 dzērāju šoferus, no tiem 4 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process, 1 pieķerts par transporta līdzekļa vadīšanu, iespējamā narkotiku, ko vielu iespaidā, vēl 201 autovadītājs sodīts par atļautā ātruma pārsniegšanu un viens par agresīvu braukšanu. Ukraina pagājušajā naktī veikusi kārtējos lidrobotu masveida uzlidojumus Krievijai un Krievu okupētajām teritorijām. Neatkarīgais tīmekļa izdevums Astra ziņo, ka to rezultātā Saratovā izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā, viens cilvēks nogalināts, bet vairāki guvuši ievainojumus. Uzlidojumam bija pakļauta arī Ņižņekamska, kur atrodas uzņēmums Ņižņekamsk Ņefķihim un naftas pārstrādes rūpnīca Taif NK. Kā liecina tīmeklī publicētie foto uzņēmumi un video ieraksti, Ņižņekamskas rūpniecības zonā izcēlies ugunsgrēks. Savukārt Taganrogas līcī ukraiņu lidrobotu uzbrukuma rezultātā bojāti 2 tankuģi, kas atradās ceļā uz Rostovu pie Donas. Tikmēr Voroņežas apgabalā izcēlies ugunsgrēks Borisogļepskas kara lidlaukā. Krievijas aizsardzības ministrija apgalvo, ka kopumā naktī virs Krievijas un okupētās Krīmas notriekti 415 ukraiņu lidroboti. Komentējot ASV prezidenta Donalda Trumpa kārtējos izteikumus par Grenlandes pārņemšanu savienoto valstu kontrolē, Dānijas premjerministre Mette Frederiksena šodien Ankarā uzsvērusi, ka tā netiek pārdota. Viņa paudusi cerību, ka visi, tajā skaitā visi sabiedrotie, ievēros Grenlandes tautas tiesības uz pašnoteikšanos. Vakar ierodoties uz NATO samitu, Trumps atkārtoti paziņoja, ka Grenlandei ir jāatrod ASV, nevis Dānijas kontrolē, jo

To ielēns Ķīnas un Krievijas kuģi. Pēc ASV triecieniem Irānai pasaulē naftas cenas šodien pieaugušas par vairāk nekā 3%. Tā Brent markas jēlnaftas cena šorīt palielinājās līdz 76,54 dolāriem par barelu. Tā pēdējā laikā bija samazinājusies līdz līmenim, kādā tā bija pirms ASV un Izrēla sāka uzbrukumu Irānai februāra beigās. Bet Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs paaugstinājis brīdinājuma pakāpi no dzeltenās uz oranžo par stipru lietu nākamajā naktī. Saskaņā ar sinoptiķu prognozēm Baltijas valstis šķērso aktīvs ciklons, kas šodien dienā rietumu rajonos, bet nākamajā naktī centrālajos rajonos nesīs ilgstošu un stipru lietu. Vietām iespējams arī ļoti stiprs lietus un pērkona negaiss. Oranžās pakāpes brīdinājums būs spēkā no pulksten 8:00 vakarā līdz 8:00 rītā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un cec.lv.
3: Izdarīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! LG vējas mašīna ar 9 kg ietilpību – 399 eiro. Karstā gaisa cepamkātls – 8 litri – 49,99. Korenja leduskapis – 268 litri – tikai 249 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā Senukai veikalos un e-veikala smātrēt viedriem.
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt. Kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
3: Vairāk Ģimenesrifs.lv.
4: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējais Signet bankai. Tāpēc uzņēmēji, piesakies sarunājas Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet banka. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.

Laikapstākļus šodien Latvijā turpinās noteikt ciklons. Daudz viet gaidāms lietus, rietumu rajonos tas būs ilgstošs un stiprs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Būs lēns vējš, kas Kurzemē jūras piekrastē brāzmās var sasniegt pat 23 metrus sekundē. Gaisa temperatūra būs no 13 grādiem Kuldīgas un Talsu pusē līdz 19 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas, brīžiem tās skaidrosies, vakarā gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra būs ap 19 grādiem.

skats uz situāciju un projekta risinājumiem nākotnē. Tā intervijā Latvijas televīzijai šorīt izteicās ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš sprieda, ka varbūt varētu samazināt ātruma obligāto rādītāju no 249 km stundā līdz 180 vai 200. Tādā veidā izmaksas varot samazināt no 27 līdz 15 miljoniem eiro kilometrā. Premjeram arī nav saprotami aizpērnā gada pētījuma aprēķini, ka 2050. Gadā ar Rail Baltica brauks 53 miljoni pasažieru, kamēr 2011. Gadā veiktā pētījumā tie bija 3,4 miljoni. Attiecīgi nauda tiekot apgūta nesaistīta ar realitāti. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 136 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 15 cilvēku, tostarp 3 gājēji, 3 velosipēdisti un 1 elektriskā skrejriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija pieķērusi 7 dzērāju šoferus, no tiem 4 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process, 1 pieķerts par transporta līdzekļa vadīšanu, iespējamā narkotiku, ko vielu iespaidā, vēl 201 autovadītājs sodīts par atļautā ātruma pārsniegšanu un viens par agresīvu braukšanu. Ukraina pagājušajā naktī veikusi kārtējos lidrobotu masveida uzlidojumus Krievijai un Krievu okupētajām teritorijām. Neatkarīgais tīmekļa izdevums Astra ziņo, ka to rezultātā Saratovā izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā, viens cilvēks nogalināts, bet vairāki guvuši ievainojumus. Uzlidojumam bija pakļauta arī Ņižņekamska, kur atrodas uzņēmums Ņižņekamsk Ņefķihim un naftas pārstrādes rūpnīca Taif NK. Kā liecina tīmeklī publicētie foto uzņēmumi un video ieraksti, Ņižņekamskas rūpniecības zonā izcēlies ugunsgrēks. Savukārt Taganrogas līcī ukraiņu lidrobotu uzbrukuma rezultātā bojāti 2 tankuģi, kas atradās ceļā uz Rostovu pie Donas. Tikmēr Voroņežas apgabalā izcēlies ugunsgrēks Borisogļepskas kara lidlaukā. Krievijas aizsardzības ministrija apgalvo, ka kopumā naktī virs Krievijas un okupētās Krīmas notriekti 415 ukraiņu lidroboti. Komentējot ASV prezidenta Donalda Trumpa kārtējos izteikumus par Grenlandes pārņemšanu savienoto valstu kontrolē, Dānijas premjerministre Mette Frederiksena šodien Ankarā uzsvērusi, ka tā netiek pārdota. Viņa paudusi cerību, ka visi, tajā skaitā visi sabiedrotie, ievēros Grenlandes tautas tiesības uz pašnoteikšanos. Vakar ierodoties uz NATO samitu, Trumps atkārtoti paziņoja, ka Grenlandei ir jāatrod ASV, nevis Dānijas kontrolē, jo to ielēns Ķīnas un Krievijas kuģi. Pēc ASV triecieniem Irānai pasaulē naftas cenas šodien pieaugušas par vairāk nekā 3%. Tā Brent markas jēlnaftas cena šorīt palielinājās līdz 76,54 dolāriem par barelu. Tā pēdējā laikā bija samazinājusies līdz līmenim, kādā tā bija pirms ASV un Izrēla sāka uzbrukumu Irānai februāra beigās. Bet Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs paaugstinājis brīdinājuma pakāpi no dzeltenās uz oranžo par stipru lietu nākamajā naktī. Saskaņā ar sinoptiķu prognozēm Baltijas valstis šķērso aktīvs ciklons, kas šodien dienā rietumu rajonos, bet nākamajā naktī centrālajos rajonos nesīs ilgstošu un stipru lietu, vietām iespējams arī ļoti stipras lietus un pērkona negaiss. Oranžās pakāpes brīdinājums būs spēkā no pulksteni 8:00 vakarā līdz 8:00 rītā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Ikdienas skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanste. Līdz 13. jūlijam kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā. 2 eiro 85 centi. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9 eiro 99 centi. Tumšie ķirši Sweet 3 eiro 29 centi. Rimi – gudra izvēle.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 13 un 31 minūte.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārķi savu piegavi.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevumus.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmeris Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteri. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. GimenesRifs.lv.
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk GimenesRifs.lv.
3: Es, Jānis Šipkevicis, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Laikapstākļus šodien Latvijā turpina noteikt ciklons. Daudzviet ir gaidāms lietus, rietumrajonos ilgstošs un stiprs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Pūš lēns vējš, kas Kurzemē jūras piekrastē brāzmās var sasniegt 20.

0: Pārziņā mēterā Agnese Vasermane. Valsts policija rosina apsūdzēt kādu pedagogu Tukuma novada Engurē par vismaz 25 seksuāla rakstura vārdarbības epizodēm pret mazgadīgām personām. Aizdomās turētais 50. Gadā dzimušais vīrietis atrodas apcietinājumā. Atklātas 25 noziedzīgu nodarījumu epizodes, kas izdarītas laika posmā no 2023. Gada aprīļa līdz pagājušā gada novembrim. Rīgas pilsētas tiesa ir apmierinājusi partijas vienotību prasību pret uzņēmuma Soar vadītāju Renāru Kadžuli par godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu un nemantiskā kaitējuma kompensācijas piedziņu. Tiesa uzdeva Kadžulim atsaukt nepatiesās apsūdzības pret vienotību un publiski atvainoties. Rīgas Austrums slimnīca ir pārcēlusi 22 Latvijas onkoloģijas centra nodaļas uz stacionāru gaļas ar stāpām un nodevusi objektu būvnieku apvienībai pilna apjoma pārbūves sākšanai. Slimnīcas mērķis ir pēc 2028. Gada rudens pārcelt onkoloģijas pacientus atpakaļ uz jau atjaunotajām centra telpām. Plānots, ka pārbūves darbus sāks šā gada otrajā pusē. Uz Krievijas hibrīda apdraudējumiem, kas nav militāri uzbrukumi, pirmā reakcija ir valstu nacionālā atbildība, tomēr cieši sadarbojoties ar visu NATO aliansi, tā norāda Latvijas ārlietu ministra Baiba Braža. Viņa NATO samitā Ankarā piedalījās diskusijā par Krievijas hibrīda draudiem, dažāda veida provokācijām, kiber uzbrukumiem, informatīvo karu korupciju un citiem. Naftas cenas pasaulē šodien pieaugušas par gandrīz 6% pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka pagaidu vienošanās ar Irānu ir izbeigta, lai gan viņš atļaušot turpināt sarunas. Kopumā dot triecienu vairāk nekā 80 mērķiem Irānā, kas esot ASV atbilde uz Irānas uzbrukumiem kuģiem Hormuz šaurumā. Arī Kuveitā un Bahreinā šorīt skanēja trauksmes signāli. Abas ASV sabiedrotās valstis jau iepriekš bijušas Irānā. Uzbrukuma mērķis. Tajās atrodas ASV militārās bāzes. Starptautiskā futbola federāciju asociācija jeb FIFA apspriedīs Krievijas iespējamo atgriešanos sacensībās. Kā vēsta Lielbritānijas raidorganizācija Sky, šāda iniciatīva radusies pēc Starptautiskās olimpiskās komitejas lēmuma atcelt Krievijas olimpiskajai komitejai piemēroto diskvalifikāciju un aicinājumu sporta federācijām mīkstināt Krievijas sportistiem piemērotos ierobežojumus. Latvijā uzņēmums Latvijas valsts ceļi aicina iedzīvotājus ziņot par izskalotiem un aplūdušiem autoceļiem, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo līniju 800-00-5555 vai ziņojot uzņēmumam sociālajos medijos. Spēcīgu lietavu dēļ uz ceļiem veidojas apgrūtināti braukšanas apstākļi, tostarp palielinās akvaplanēšanas risks un pasliktinās redzamība, tāpēc autovadītāji ir aicināti braukt uzmanīgi, neveikt straujus manevrus un izvēlēties piemērotu braukšanas ātrumu. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs nākamajai naktī ir paaugstinājis brīdinājumu pakāpi no dzeltenās uz oranžo par stipru lietu. Brīdinājums būs spēkā no 8 vakarā šovakar līdz rītdienas 8 rītā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Sadzīves tehnikas veikals pētējā iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Aha, baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
2: Jā, opi, PTA nav jauniņās.

0: karta bodīte. Vecā skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA – stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA – klients ir boss.
0: PTA – Dambja 3A.
1: PTA – LV.

0: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Akustiskais apdares panelis 2,7 metri, 16,99, noliktavas plaukts, 5 līmeņu, 19,99, Domoletī klozet pods ar vāku, tikai 39,99. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām, kā Senukai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
2: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lēvāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
3: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
4: Pēc Liepājas koncerta naktī mēs ar auto gribējām piebraukt pie pašas jūras. Un, protams, ka iestrēgām. Neatceros, vai vispār nopeldējāmies, bet zinu, ka visu nakti rakām auto laukā no smiltīm.
5: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā. Un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv/slipsvītra prāta vētra. Signetbanka.

0: Izmērs liela garša. Mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien. Hesburger!
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt. Kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu viet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
3: Vairāk ģimenesrifs.lv.

Ja jūs tiešām domājat, ka smagais metāls un viss tas, ko jūs klausieties beidzamos 25 gadus, ir radies ne no kurienes, jo jūs ļoti būtiski kļūdaties. Ir viens ansambls, kas visu to uzsāk. Un viņi sauc ne vairāk, ne mazāk kā Led Zeppelin.

Laika apstākļus šodien Latvijā turpina noteikt ciklons, daudz vieta ir gaidāms lietus, rietumrajonos ilgstošs un stiprs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Pūš lēns vējš, kas Kurzemē jūras piekrastē brāzmās var sasniegt 23 metrus sekundē. Gaisa temperatūra no plus 13 grādiem Kuldīgas un Talsu pusē līdz plus 19 valsts vidienē. Rīgā debesis pārsvarā mākoņainas, taču brīžiem uzspīd arī saule, vakarā ir gaidāms lietus un iespējams arī pērkons, gaisa temperatūra galvaspilsētā ap plus 19 grādiem.

0: atklātas 25 noziedzīgu nodarījumu epizodes, kas izdarītas laika posmā no 2023. Gada aprīļa līdz pagājušā gada novembrim. Rīgas pilsētas tiesa ir apmierinājusi partijas vienotību prasību pret uzņēmuma Soāru vadītāju Renāru Kadžuli par godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu un nemantiskā kaitējuma kompensācijas piedziņu. Tiesa uzdeva Kadžulim atsaukt nepatiesās apsūdzības pret vienotību un publiski atvainoties. Rīgas Austrums slimnīca ir pārcēlusi 22 Latvijas onkoloģijas centra nodaļas uz stacionāru Gaiļazars telpām un nodavusi objektu būvnieku apvienībai pilna apjoma pārbūves sākšanai. Slimnīcas mērķis ir pēc 2028. Gada rudens pārcelt onkoloģijas pacientus atpakaļ uz jau atjaunotajām centra telpām. Plānots, ka pārbūves darbus sāks šā gada otrajā pusē. Uz Krievijas hibrīda apdraudējumiem, kas nav militāri uzbrukumi, pirmā reakcija ir valstu nacionālā atbildība, tomēr cieši sadarbojoties ar visu NATO aliansi, tā norāda Latvijas ārlietu ministra Baiba Braža. Viņa NATO samitā Ankarā piedalījās diskusijā par Krievijas hibrīda draudiem, dažāda veida provokācijām, kiberuzbrukumiem, informatīvo karu, korupciju un citiem. Naftas cenas pasaulē šodien pieaugušas par gandrīz 6% pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka pagaidu vienošanās ar Irānu ir izbeigta, lai gan viņš atļaušot turpināt sarunas. Kopumā dot triecienu vairāk nekā 80 mērķiem Irānā, kas esot ASV atbilde uz Irānas uzbrukumiem kuģiem Hormuz šaurumā. Arī Kuveitā un Bahreinā šorīt skanēja trauksmes signāli. Abas ASV sabiedrotās valstis jau iepriekš bijušas Irānas uzbrukuma mērķis. Tajās atrodas ASV militārās bāzes. Starptautiskā futbola federāciju asociācija jeb FIFA apspriedīs Krievijas iespējamo atgriešanos sacensībās. Kā vēsta Lielbritānijas raidorganizācija Sky, šāda iniciatīva radusies pēc Starptautiskās olimpiskās komitejas lēmuma atcelt Krievijas olimpiskajai komitejai piemēroto diskvalifikāciju un aicinājumu sporta federācijām mīkstināt Krievijas sportistiem piemērotos ierobežojumus. Latvijā uzņēmums Latvijas valsts ceļi aicina iedzīvotājus ziņot par izskalotiem un aplūdušiem autoceļiem, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo līniju 800055555 vai ziņojot uzņēmumam sociālajos medijos. Spēcīgu lietavu dēļ uz ceļiem veidojas apgrūtināti braukšanas apstākļi, tostarp palielinās akvaplanēšanas risks un pasliktinās redzamība, tāpēc autovadītāji ir aicināti braukt uzmanīgi, neveikt straujus manevrus un izvēlēties piemērot braukšanas ātrumu. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs nākamajai naktī ir paaugstinājis brīdinājumu pakāpi no dzeltenās uz oranžo par stipru lietu. Brīdinājums būs spēkā no 8 vakarā šovakar līdz rītdienas 8 rītā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Baudīt naudu, taupīt dabu, PTA gudrnieki.
2: Jā, opi, PTA nav jauniņā starta bodīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA klients ir boss.
2: PTA Dambja 3A.
1: PTA LV.

0: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Rudā, halā, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi?
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra, Prāta vētra, Signetbanka.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 15:27.
2: Reklāmas agnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz aļu savu piegavi.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30

0: karstu, te par augstu. Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
1: Pārsteigums trifeļu cienītājiem. Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt Latvijas rietumu daļā gaidāms ilgstošs un stiprs lietus, savukārt valsts austrumos lietus būs īslaicīgs, tā prognozē sinoptiķi. Vietām arī pērkona negaiss un valsts austrumos vietām naktī sabiezēs migla, dūmaka. Rītdienā daudz viet brīžiem līs, vietām stipras pērkona lietus gāzes, pēcpusdienā debesis skaidrosies. Būtīs brāzmainas mainīga virziena vējš piekrastē līdz 20-22 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 10-15, rītdienā plus 14-19 grādu. Rīgā nakts būs lietaina, ir iespējams pērkona negaiss, lietus turpināsies arī rītdienā, pēcpusdienā debesis skaidrosies. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā plus 13-15, rītdienā plus 16-18 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Latvijā patēriņa cenas šogad jūnijā salīdzinājumā ar maiju nav mainījušās, bet gada laikā cenas augušas par 3,4%. Mēnesi iepriekš gada inflācija bija 3,5%. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Būtiskākais cenu pieaugums jūnijā bijis atpūtai, sportam un kultūrai, būtiskākais cenu kritums savukārt transporta grupai, galvenokārt degvielai. Valsts policija rosina apsūdzēt Engures vidusskolas pedagogu par vismaz 25 seksuāla raksturu vardarbības epizodēm pret mazgadīgām personām vairāku gadu garumā. Aizdomās turētais 50. Gadā dzimis vīrietis atrodas apcietinājumā. Kā noskaidroja Latvijas televīzija, aizdomās turētais savu vainu atzīst un sadarbojas ar izmeklētājiem. Viņš bijis fizikas skolotājs, kā arī vadījis Dāmbretes pulciņu. Cietušie esot gan zēni, gan meitenes vecumā no 12 līdz 14 gadiem. Naftas cenas pasaulē šodien pieaugušas par gandrīz 6% pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka pagaidu vienošanās ar Irānu ir izbeigta, lai gan viņš atļaušot sarunas turpināt. Kopumā doti triecieni vairāk nekā 80 mērķiem Irānā, kas esot ASV atbilde uz Irānas uzbrukumiem kuģiem Hormuz šaurumā. Lielbritānijas valdība vadīs Eiropas valstu apvienību ar mērķi palielināt finansējumu tālu darbības raķetēm Eiropas aizsardzībai, tā paziņojas Lielbritānijas valdība. Lai sāktu jauno iniciatīvu, NATO Ankaras samitā Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers tiksies ar apmēram 10 Eiropas valstu pārstāvjiem, tā ziņo Downing Street. Latvijā Ulbrokā sākt rotācijas apļa izbūve, bet no Tīnūžiem līdz Ogrei būvē gājēju un velosipēdistu ceļu. Tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Apļveida krustojums tiks izbūvēts Valodzē pie Ulbrokas vidusskolas, kur reģionālais autoceļš Ulbroka-Ogre krustojas ar pašvaldības ceļu, kas ved uz skolas teritoriju. Ulbrokā darbus plānots pabeigt šogad novembra vidū. Krāpnieki pasta sūtījuma kompānijas Omniva vārdā izsūta e-pastus, lai izkrāptu internetbanku piekļuves datus, tā ziņo institūcija CertLV. E-pasta sūtītājs nav saistīts ar Omnivu un nospiežot saņemt izmaksu, atveras vietne, kura nav saistīta ar šo kompāniju. CertLV aicina cilvēkus uzmanīties. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs nav konstatējis būtiskas neatbilstības vai pārkāpumus influenceru aktivitātēs saistībā ar komerciālās informācijas atklāšanu un mākslīgā intelekta izmantošanu. Par diviem influenceriem uzraugi turpina monitoringu sociālajos medijos, sekojot līdzi to aktivitātēm un sniegtajai informācijai. Savukārt par vienu influenceri joprojām turpinās preventīvās uzraudzības lieta. Apmeklētākā interneta vietne Latvijā šogad jūnijā bija Delfi, kas skatīta vairāk nekā 781 tūkstoti reižu, šādi Gemius dati. Otrajā vietā TVNet seko Inbox, JaunCLV un LSM. Un Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir paaugstinājis brīdinājumu pakāpinot dzeltenās uz oranžo par stipru lietu nākamajā naktī. Baltijas valstis šķērso aktīvs ciklons, kas centrālajos rejonos nes ilgstošu un stipru lietu. Oranžās pakāpes brīdinājums būs spēkā no šodienas 8. Vakarā līdz rītdienas 8. Rītā. Sagaidāms, ka lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmas būs pārslogotas un var pārplūst, un iespējama arī ceļu izskalošana un infrastruktūras bojājumi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam zemeņu dzeramais jogurts Actimel 800 grami iepakojumā 2,99 €. Tuncis olīveļā Rio Mare 312 grami iepakojumā 6,99 €. Ar mans Rimi kārti griķi vai rīsi Valdo 1 kg 2,29 €. Rimi.
1: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
2: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
3: Te par karstu, te par augstu.
4: Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
5: Mās izmērs, liela garša. Mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien.

0: Defenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
3: iPhone 17 Pro visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļi visām aizmugures kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un CEC.lv.

Šonakt Latvijas rietumu daļā gaidāms ilgstošs un stiprs lietus, savukārt valsts austrumos lietus būs īslaicīgs, tā prognozē sinoptiķi. Vietām arī pērkona negaiss un valsts austrumos vietām naktī sabiezēs migla, dūmaka. Rītdienā daudz viet brīžiem līs, vietām stipras pērkona lietus gāzes, pēcpusdienā debesis skaidrosies,

0: Pārziņām ēterā Agnese Vasermani. Latvijā patēriņa cenas šogad jūnijā salīdzinājumā ar maiju nav mainījušās, bet gada laikā cenas augušas par 3,4%. Mēnesi iepriekš gada inflācija bija 3,5%. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Būtiskākais cenu pieaugums jūnijā bijis atpūtai sportam un kultūrai, būtiskākais cenu kritums savukārt transporta grupai, galvenokārt degvielai. Valsts policija rosina apsūdzēt Engures vidusskolas pedagogu par vismaz 25 seksuāla rakstura vardarbības epizodēm pret mazgadīgām personām vairāku gadu garumā. Aizdomās turētais 50. Gadā dzimis vīrietis atrodas apcietinājumā. Kā noskaidroja Latvijas televīzija, aizdomās turētais savu vainu atzīst un sadarbojas ar izmeklētājiem. Viņš bijis fizikas skolotājs, kā arī vadījis Dāmbretes pulciņu. Cietušie esot gan zēni, gan meitenes vecumā no 12 līdz 14 gadiem. Naftas cenas pasaulē šodien pieaugušas par gandrīz 6% pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka pagaidu vienošanās ar Irānu ir izbeigta, lai gan viņš atļaušot sarunas turpināt. Kopumā dot triecieni vairāk nekā 80 mērķiem Irānā, kas esot ASV atbilde uz Irānas uzbrukumiem kuģiem Hormuz šaurumā. Lielbritānijas valdība vadīs Eiropas valstu apvienību ar mērķi palielināt finansējumu tālu darbības raķetēm Eiropas aizsardzībai, tā paziņojas Lielbritānijas valdība. Lai sāktu jauno iniciatīvu, NATO Ankaras samitā Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers tiksies ar apmēram 10 Eiropas valstu pārstāvjiem, tā ziņo Downing Street. Latvijā Ulbrokā sākta rotācijas apļa izbūve, bet no tīnūžiem līdz ogrei būvē gājēju un velosipēdistu ceļu. Tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Apļa veida krustojums tiks izbūvēts Valodzē pie Ulbrokas vidusskolas, kur reģionālais autoceļš Ulbroka ogre krustojas ar pašvaldības ceļu, kas ved uz skolas teritoriju. Ulbrokā darbus plānots pabeigt šogad novembra vidū. Krāpnieki pasta sūtījumu kompānijas Omniva vārdā izsūta e-pastus, lai izkrāptu internetbanku piekļuves datus, tā ziņo institūcija CertLV. E-pasta sūtītājs nav saistīts ar Omnivu un nospiežot saņemt izmaksu, atveras vietne, kura nav saistīta ar šo kompāniju. CertLV aicina cilvēkus uzmanīties. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs nav konstatējis būtiskas neatbilstības vai pārkāpumus influenceru aktivitātēs saistībā ar komerciālās informācijas atklāšanu un mākslīgā intelekta izmantošanu. Par diviem influenceriem uzraugi turpina monitoringu sociālajos medijos, sekojot līdzi to aktivitātēm un sniegtajai informācijai. Savukārt par vienu influenceri joprojām turpinās preventīvās uzraudzības lieta. Apmeklētākā interneta vietne Latvijā šogad jūnijā bija Delfi, kas skatīta vairāk nekā 781 tūkstoti reižu, šādi Gemius dati. Otrajā vietā TVNet seko Inbox, JaunsLV un LSM. Un Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centrs ir paaugstinājis brīdinājumu pakāpinot dzeltenās uz oranžo par stipru lietu nākamajā naktī. Baltijas valstis šķērso aktīvs ciklons, kas centrālajos rejonos nes ilgstošu un stipru lietu. Oranžās pakāpes brīdinājums būs spēkā no šodienas 8. Vakarā līdz rītdienas 8. Rītā. Sagaidāms, ka lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmas būs pārslogotas un var pārplūst, un iespējama arī ceļu izskalošana un infrastruktūras bojājumi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
1: Nē, internetā.
2: Nē, veikalā.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībām. PTA.

0: Tālēmenti un tonalis.
1: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
2: Wow, cik labi pierāvājumi! Makita zālāja šķēres – 79,99. Oko zāles pļāvējs pašgājējs – 129 eiro. Dārza mebeļu komplekts – galds un seši kēsli – 129 eiro. Kā senukai! Pierāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā senukai veikalos un e-veikalas smārtēt viedriem.
3: Bolden Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu jūliju atlaides. Zelta rotas lietas ar baltiem briljantiem vai cirkoniem ar 30% atlaidi. Bet visām sudraba rotas lietām 35% atlaide. Izbaudiet greznību par pieņemamu cenu. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1. Rotas, kas iedvesmo.
4: Prātvērts pirmsākumos mēs spēlējām Liepājā Igo klubā UTT un izpildījām dažādas pasaules hits, protams, apšaubām angļu valodā. Un es atceros, ka pēc koncerta Igo ienāca backstage un teica, vīri, viss sevi baigi forši, bet un dziesmu vārdi ir jāziņo savādāk. Nākamreiz uz klubā netiksiet spēlēt.
5: Izstāsti savu stāstu no Prātvētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv/prātvēt

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 17:31 minūte.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārķi savu piegavi.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevumus.

0: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20! 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger paprikas majonēze! Hesburger!
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt! Nāc uz Būvniecības ABC! Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Daudz ir viegli un aromātiski pussaldi vīni, kas nopērkami Latvijas veikalos. Daudz vīni ar svaigu augļu, mandeļu vai safrānu un meleņu garšu.
3: Alkohola lietošana kaitē jūsu veselībai. Alkohola pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
4: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējais Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji, piesakies sarunai Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt Latvijas rietumu daļā gaidāms ilgstošs un stiprs lietus, savukārt valsts austrumos lietus būs īslaicīgs, tā prognozē sinoptiķi. Vietām arī pērkona negaiss un valsts austrumos vietām naktī sabiezēs migla, dūmaka. Rītdienā daudz viet brīžiem līs, vietām stipras pērkona lietus gāzes, pēcpusdienā debesis skaidrosies, būtīs brāzmainas mainīgu virziena vējš piekrastē līdz 20-22 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 10-15, rītdienā plus 14-19 grādu. Rīgā nakts būs lietaina, ir iespējams pērkona negaiss, lietus turpināsies arī rītdienā, pēcpusdienā debesis skaidrosies. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā plus 13-15, rītdienā plus 16-18 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: procenti. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Būtiskākais cenu pieaugums jūnijā bijis atpūtai, sportam un kultūrai. Būtiskākais cenu kritums savukārt bija transporta grupai, galvenokārt degvielai. Rīgas Austrum slimnīca ir pārcēlusi 22 Latvijas onkoloģijas centra nodaļas uz stacionāra gaiļas ar stelpām un nodavusi objektu būvnieku apvienībai pilna apjoma pārbūves sākšanai. Slimnīcas mērķis ir pēc 2028. Gada rudens pārcelt onkoloģijas pacientus atpakaļ uz jau atjaunotajām centra telpām. Plānots, ka pārbūves darbus sāks šā gada otrajā pusē. Valsts policija rosina apsūdzēt Engures vidusskolas pedagogu par vismaz 25 seksuāla rakstura vardarbības epizodēm pret mazgadīgām personām vairāku gadu garumā. Aizdomās turētais 50. Gadā dzimis vīrietis atrodas apcietinājumā. Kā noskaidroja Latvijas televīzija, aizdomās turētais savu vainu atzīst un sadarbojas ar izmeklētājiem. Cietušie esot gan zēni, gan meitenes vecumā no 12 līdz 14 gadiem. NATO līderi samitā Ankarā atbalstījuši apņemšanos 2026. un 2027. Gadā sniegt Ukrainai militāro palīdzību 140 miljārdu eiro apmērā. Ukraina veicina transatlantisko drošību un sabiedrotie ir vienoti savā nelokāmajā atbalstā Ukrainai tās brīvības, suverenitātes un teritoriālās integritātes aizstāvēšanā, tā teikts Ankaras samita noslēguma deklarācijā. Palīdzību galvenokārt sniegs Eiropas NATO dalībā Valstis un Kanāda. ASV piešķirs Ukrainai tiesības ražot pretgaisa aizsardzības raķetes Patriot. Tā preses konferencē kopā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski NATO samitā Ankarā pavēstīja ASV prezidents Donalds Trumps. Pēc viņa teiktā uzņēmums, kas ražo Patriot un pašlaik būvē 4 rūpnīcas, to spēs izdarīt 2 līdz 3 mēnešu laikā. Naftas cenas pasaulē šodien pieaugušas par gandrīz 6%. Pēc tam, kad Trumps paziņoja, ka pagaidu vienošanās ar Irānu ir izbeigta, lai gan viņš atļaušot turpināt sarunas. Krievijā turpinoties degvielas krīzai, Kazahstāna ir paziņojusi, ka ierobežo automobīļu iebraukšanu un izbraukšanu no valsts. Kā ziņo LSMLV, Kazahstānas enerģētikas ministra vietnieks Kajir Hans Tutkišbājevs paziņojis, ka vieglie un kravas auto no kaimiņvalstīm Kazahstānā varēs iebraukt tikai reizi diennaktī. Latvijā noteiktos valsts reģionos medniekiem ir iespēja sākt stalnbriežu, govju, teļu un līdz 2 gadus vecu buļļu medības jau no šodienas, lai mazinātu stalnbriežu nodarītos postījumus lauksaimniecības un mežsaimniecības kultūrām. Un uzņēmums Latvijas valsts ceļi aicina iedzīvotājus ziņot par izskalotiem un aplūdušiem autoceļiem, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo līniju 800-005555 vai ziņojot uzņēmumam sociālajos medijos. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs nākamajai naktī ir izsludinājis oranžās pakāpes brīdinājumu par stipru lietu. Brīdinājums būs spēkā no 8 vakarā šovakar līdz rītdienas 8 no rīta. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.
1: Sadzīves tehnikas veikals pētējā iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Aha, baudīt naudu, taupīt dabu, pētējā godinieki.
2: Jā, opi, pētējā nav jauniņā starta budīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA – stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA – klients ir boss.
2: PTA – Dambja 3A.
1: PTA – LV.

Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde bez kaula 3 eiro 79 centi kilogramā. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12 eiro 99 centi. Rimi.

0: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruka?
1: Es, Jānis Šipkevičs, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.

0: Daudz ir viegli un aromātiski pussaldi vīni, kas nopērkami Latvijas veikalos. Daudz vīni ar svaigu augļu, mandeļu vai safrānu un meleņu garšu. Alkohola lietošana kaitē jūsu veselībai. Alkohola pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
1: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava!
2: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Baurok. Izvēlies Baurok mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

Šonakt Latvijas rietumu daļā gaidāms ilgstošs un stiprs lietus, savukārt valsts austrumos lietus būs īslaicīgs, tā prognozē sinoptiķi. Vietām arī pērkona negaiss un valsts austrumos vietām naktī sabiezēs migla, dūmaka. Rīt dienā daudz viet brīžiem līs, vietām stipras pērkona lietus gāzes, pēcpusdienā debesis skaidrosies. Būtīs brāzmainis mainīgi virziena vējš piekrastē līdz 20-22 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 10-15, rīt dienā plus 14-19 grādu. Rīgā nakts būs lietaina, ir iespējams pērkona negaiss, lietus turpināsies arī rīt dienā, pēcpusdienā debesis skaidrosies. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā plus 13-15, rīt dienā plus 16,

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijā patēriņa cenas šogad jūnijā salīdzinājumā ar maiju nav mainījušās, bet gada laikā cenas augušas par 3,4%. Mēnesī iepriekš gada inflācija bija 3,5%. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Būtiskākais cenu pieaugums jūnijā bijis atpūtai, sportam un kultūrai. Būtiskākais cenu kritums savukārt bija transporta grupai, galvenokārt degvielai. Rīgas Austrum slimnīca ir pārcēlusi 22 Latvijas onkoloģijas centra nodaļas uz stacionāra gaiļas ar stelpām un nodavusi objektu būvnieku apvienībai pilna apjoma pārbūves sākšanai. Slimnīcas mērķis ir pēc 2028. Gada rudens pārcelt onkoloģijas pacientus atpakaļ uz jau atjaunotajām centra telpām. Plānots, ka pārbūves darbus sāks šā gada otrajā pusē. Valsts policija rosina apsūdzēt Engures vidusskolas pedagogu par vismaz 25 seksuāla rakstura vardarbības epizodēm pret mazgadīgām personām vairāku gadu garumā. Aizdomās turētais 50. Gadā dzimis vīrietis atrodas apcietinājumā. Kā noskaidroja Latvijas televīzija, aizdomās turētais savu vainu atzīst un sadarbojas ar izmeklētājiem. Cietušie esot gan zēni, gan meitenes vecumā no 12 līdz 14 gadiem. NATO līderi samitā Ankarā atbalstījuši apņemšanos 2026. un 2027. Gadā sniegt Ukrainai militāro palīdzību 140 miljārdu eiro apmērā. Ukraina veicina transatlantisko drošību un sabiedrotie ir vienoti savā nelokāmajā atbalstā Ukrainai tās brīvības, suverenitātes un teritoriālās integritātes aizstāvēšanā, tā teikts Ankaras samita noslēguma deklarācijā. Palīdzību galvenokārt sniegs Eiropas NATO dalība valstis un Kanāda. ASV piešķirs Ukrainai tiesības ražot pretgaisa aizsardzības raķetes Patriot. Tā preses konferencē kopā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski NATO samitā Ankarā pavēstīja ASV prezidents Donalds Trumps. Pēc viņa teiktā uzņēmums, kas ražo Patriot un pašlaik būvē 4 rūpnīcas, to spēs izdarīt 2 līdz 3 mēnešu laikā. Naftas cenas pasaulē šodien pieaugušas par gandrīz 6%. Pēc tam, kad Trumps paziņoja, ka pagaidu vienošanās ar Irānu ir izbeigta, lai gan viņš atļaušot turpināt

lauksaimniecības un mežsaimniecības kultūrām. Un uzņēmums Latvijas valsts ceļi aicina iedzīvotājus ziņot par izskalotiem un aplūdušiem autoceļiem, zvanot uz dienakts bezmaksas informatīvo līniju 800-00-5555 vai ziņojot uzņēmumam sociālajos medijos. Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centrs nākamajai naktī ir izsludinājis oranžās pakāpes brīdinājumu par stipru lietu. Brīdinājums būs spēkā no 8:00 vakarā šovakar līdz rītdienas 8:00 no rīta. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam zemeņu dzeramais jogurts Actimel 800 grami iepakojumā 2,99 €. Tuncis olīveļā Rio Mare 312 grami iepakojumā 6,99 €. Ar mans Rimi kārti griķi vai rīsi Valdo 1 kg 2,29 €. Rimi.
1: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
2: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
3: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
4: Kas?
3: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
4: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
3: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
4: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
5: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
6: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
7: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. GimenesRifs.lv.
6: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
7: Vairāk GimenesRifs.lv.

0: precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 19:28.
2: Reklāma segmentiskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz ārķi savu piegari.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: Es, Jānis Šipkevits, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! LG vēstmašīna ar 9 kg ietilpību – 399 eiro. Karstā gaisa cepamkatls – 8 litri – 49,99. Korenja leduskapis – 268 litri – tikai 249 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā Senukai veikalos un e-veikalas smātrēt biedriem.
2: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu jūliju atlaides. Zelta rotaslietas ar baltiem briljantiem vai cirkoniem ar 30% atlaidi, bet visām sudraba rotaslietām 35% atlaide. Izbaudiet greznību par pieņemamu cenu. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 – rotas, kas iedvesmo.
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.

wasn't hard to love you, didn't have to try, wasn't hard to love.

0: Investīciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un cec.lv.
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt. Kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
3: Vairāk ģimenes Rifs.

Mani sauc Ksenija Sidorova un radio SVH Gold tūlīt skanēs viena no manām mīļākajām dziesmām – Sting un Cukero – September.

KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

Es esmu Juris Sejāns, un es esmu Leons Sejāns no Menueta. 55 gadus mēs dziedam. Viņi dejoja vienu vasaru, bet tās vēl nav beigas. Mēs gribam šo dziesmu dziedāt vēl un vēl.

Hello! Šeit Andris Frēdenfelds gribētu iesēdināt jūs prātos vienu mūsdienu zelta gabaliņu. Grupa Young Gun Silver Fox. You can feel it!

KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.